Ronald Holmberg med melodien «Over skyene skinner alltid solen». Og vi fortsetter med Gunnar Roti og hans orkester. Der er det en musettevals som heter «La Petite». Vær så god.